Prođu, prođu isti čas. Lipi riči falših osmjeha, sakrit se od svita i plovit sam.